0: Hartelijk dank.
1: Poele dagkoek noos, es regnet bleib im Haus. Regen isch kuisch spaß.